Dar tot odasă în ret, așezi-han bisimus creț, unde lospiți-i of canfoi de patien. Tu bist cumva ohne Geld, ob mit nix verlost die Welt. Also, Gamma, du hast gar nix zu.